Malaysia teroka pelaburan strategi dengan India. KPT dipinta pertimbang tiket percuma kepada pelajar B40. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

11.12 minit pagi ketika ini saya tunaikan dulu ya. Lagu yang pertama permintaan rakan kita di TikTok. Okay, kita dengarkan dulu lagu ini daripada kumpulan Jinbara. Patri, permintaan daripada Edward Amirul. Semoga terhibur. Anda yang baru ikuti siaran kami, terima kasih. Terus dengar Melaka FM.

0: Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1 orang Melaka.
1: Sentiasa mempesona Melaka FM.

0: satu orang Melaka. Melaka FM.
1: Yamaha FM Radio nombor satu orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai dan assalamualaikum. Selamat tengah hari, selamat berhujung minggu. 12.13 minit tengah hari ketika ini. Pastinya Ain akan terus ke udara menemani anda untuk 6 jam berikutnya. Pukul 12 ni sampailah pukul 6 petang nanti. Apapun, terima kasih rakan setugas Ain, DJ Mala ataupun Nur Mala Hayati Romli yang telah pun menemani hari anda daripada pukul 6 pagi tadi sehinggalah pukul 12 tengah hari. Dan pastinya terima kasih saya nak ucapkan kepada anda yang sedang mendengarkan Melaka FM sekarang ni, walau di mana sahaja anda berada. Terima kasih banyak-banyak mendengarkan kami pastinya di satu-satunya frekuensi Melaka FM. Okey, kalau di negeri Melaka dan juga negeri sempadan Melaka, pastinya anda boleh dengarkan kami menerusi 102.3 MHz. Dan juga kalau di luar negeri Melaka pun, anda boleh dengarkan kami di sini melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey, jadi apapun untuk jam yang pertama ini, seperti biasalah, kalau ada yang nak buat permintaan lagu di jam ini sehingga pukul 1 tengah hari nanti, saya akan tunaikan permintaan lagu anda dalam Laguku Untukmu.

0: yang nak buat permintaan lagu boleh terus sahaja WhatsApp Ain di talian 010-8061-023. Okay, jadi untuk jam ini, Ain akan terus nanti keudarakan lagu permintaan anda. Apa pun, sebelum kita nak tunggu permintaan masuk dekat Wasabi Melaki FM ni, let's go Ain belanja anda sebuah lagu daripada Aziz Harun, Senyum. Sama-sama dengar tu, jangan lupa senyum, okay?
1: Senyum, senyum selalu senyum, senyum denganku, tiada seindah senyuman.

Macam mana, sedap ke tidak? Sedap betul suaranya. Jadi apa pun untuk anda yang nak mengenali dengan lebih mendalam siapakah Nadia Farshah ni, dan saya rasa dalam kalangan peminat Hindi dah pun mengenali Nadia Farshah kan. Tapi mungkin ada antara kita yang baru je nak mengenali Nadia Farshah ni. Jadi petang ni jangan lupa pukul 3 petang anda boleh tonton Ain dan juga Nadia dekat live TikTok Melaka FM dan juga dekat live Facebook Melaka FM. Okey, jadi apapun untuk jam ini, let's go juga. I nak tunaikan permintaan lagu dalam laguku untukmu. Okey, Ain ada permintaan daripada Encik Ramli Bertamhulu. Katanya, Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Hujung minggu ni, Encik Ramli nak request lagu Dalam Gerimis daripada Visa. Lagu ni ditujukan untuk Mok Suraja alias Haja Zainab, Mak Ayah dekat Jasin, Pak Aim dan juga Mak Sena, Mama Nomi, Kak Bik dan juga Kak Nani. Dengan ucapan salam sejahtera, moga sihat-sihat selalu. Juga kita ada permintaan lagu daripada Encik Rahmat dari Kesang Laut Ledang Johor. Katanya nak request lagu daripada kumpulan Eagles, Hotel California, untuk hiburan semua pendengar Melaka FM tak kira di mana sahaja berada. Dan juga tak lupa kepada warga nelayan Kesang Laut, semoga terhibur dan juga dipermudahkan segala urusan. Okey, jadi jom kita terus stream lagu-lagu permintaan di jam ini.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

0: Anda boleh dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Jangan lupa aplikasi RTM Klik di mana saja anda berada.
0: Mak FM sentiasa bersama anda.
1: Mak FM pasti mempesonakan.
2: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persatuan antarabangsa. Merdeka, merdeka,

Jasad 5 mangsa nahas helikopter diserah kepada keluarga. Lawatan PM ke Keralam teroka potensi kerjasama pelancongan kesejahteraan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Baru saja berlalu daripada kumpulan Alpha Bujang. 1.58 minit tengah hari ketika ini. Kita nak masuk ke jam yang baru dah kejap lagi. Jadi macam biasa, kejap lagi kita nak fly dalam Zone Music tanpa henti. Zone Music tanpa henti. Ya, pastinya Ain dah susun lagu-lagu terbaik khas untuk anda semua. Okay? Dan jam berikutnya pukul 3 petang, jangan lupa hari ini kita ada segmen Silang Budaya. Hari ini juga kita nak bersama dengan tetamu istimewa iaitu Nadia Farshah. Jadi kepada anda, peminat lagu-lagu Hindi, jangan lupa dengarkan petang ini. Anda boleh tonton je dekat live TikTok Melaka FM dan juga dekat live Facebook Melaka FM. Sambil-sambil tu, Ain nak belanja sikitlah teaser. Suara emas daripada Nadia Farshah.

Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amalina Abdul Halim. Kejayaan penganjuran pelbagai acara bertaraf dunia di Melaka bukan sahaja membantu mempromosikan negeri ini sebagai destinasi pelancongan pilihan. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, sebaliknya peluang berkenaan digunakan untuk menyingkap semula sejarah kegemilangan

0: Yang kedua tuan dan puan, kita letakkan rule tak untuk anak-anak kita? Kadang-kadang kita bagi handphone, kita tak letakkan rule, syarat, undang-undang yang menyebabkan anak-anak kita buat dia sesuka hati. Tengok laman WhatsApp yang kadang-kadang tak patut dia tengok, guna handphone berjam-jam sehingga mata dia rosak, dan yang paling kita takut boleh mempengaruhi akademik mereka di sekolah. Ha, ini perasan tak perasan kan? Dan yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, adakah tuan-tuan dan puan-puan bagi gadget itu dengan perkataan, nah gadget ni ayah bagi dekat kau, nah gadget ni mak hadiah untuk kau, atau dengan kita kata, okay, ambil gadget ni ayah bagi untuk tujuan hari ni penggunaan PDPR, atau hari ni tujuan yang baik-baik, tapi ingat ya, ini handphone ayah, handphone me ya, ayah bagi pinjam je. Yang mana satu tuan-tuan bagi? Tuan-tuan, ramai ibu ayah yang buat silap. Kita hadiahkan dengan kita kata, ini gadget kau, yang menyebabkan anak-anak ni rasa, ini aku punya. So, bila aku punya, hari ni orang lain tak boleh sentuh. Akan menyebabkan satu-satu saat dan ketika mak ayah tak boleh sentuh gadget anak-anak, sehingga anak-anak akan jadi besar kepala. Ini yang merisaukan. Jadi, tak apa tuan-tuan dan puan-puan, esok Ustaz akan sharekan panduan dan terbaik untuk kita keluar daripada masalah ini, untuk memastikan kita mampu mengawal penggunaan gadget dari kalangan anak-anak yang kita cintai. Jumpa saya Ustaz Fadhil Salmin lagi dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Salmin dalam Jalan Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persatu antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
5: Malaysia, Malaysia.
2: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
0: Mana lagi?
6: Okay. Melaka FM pasti mempunyai.

0: Pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguat Kuasaan, EAIC, melalui mana-mana saluran aduan berikut. E-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Perkhidmatan Doktor Udara KKM nilai semula kontrak berkaitan helikopter. Tiada rakyat Malaysia terlibat insiden kapal penumpang di Indonesia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Jenazah Allahyarham Dr. Ainul Barah Kamarudin selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedepe, Pengkalan Cepa, Kota Baru pukul 2.30 petang tadi. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Al-Karumah, Mukim Baung Besar, Pengkalan Cepa yang diimamkan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad sejurus selesai solat zuhur. Solat jenazah itu disertai lebih 1,000 jemaah. Dr. Ainul Barah terlima mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang Baram, Sarawak. Sementara itu, jenazah juruterbang Kapten Zainal Afiq Bisham dijangka dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Senawang, Forest Heights petang ini. Terdahulu, jenazah diterbangkan dari lapangan terbang Miri tengah hari tadi. Kemudiannya dibawa ke Masjid Bandar Baru Senawang untuk disolatkan. Susulan nahas di Long Lelang Baram, Sarawak, empat agensi kerajaan akan membantu Kementerian Kesihatan melaksanakan penerbangan ihsan bagi membantu rakyat di pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Menurut beliau, khidmat itu akan digunakan sementara waktu sehingga selesai siasatan insiden membabitkan helikopter Perkhidmatan Doktor Udara. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Mohtar Abdul Wahab menegaskan semua kontrak berkaitan helikopter Perkhidmatan Doktor Udara akan dinilai semula, merangkumi semua aspek kontrak termasuk perkara berkaitan, selaras dengan arahan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Kadar bayaran elaun kepada petugas Perkhidmatan Doktor Udara juga akan dinilai. Perkembangan geopolitik dunia, khususnya konflik dan krisis kemanusiaan yang terus berlarutan di Gaza serta ketegangan di Asia Barat, antara perkara disentuh ketika pertemuan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan beberapa pemimpin dunia dalam sidang kemuncak pemimpin BRICS. Menurut beliau, situasi itu menuntut kesatuan masyarakat dan pimpinan dunia untuk menghentikan pertumpahan darah dan mengusahakan penyelesaian yang adil serta berkekalan. Pada sidang kemuncak sama, Perdana Menteri dijadual menyampaikan kenyataan negara. Dato' Sri Anwar akan menzahirkan penekanan Malaysia mengenai kepentingan memperkukuh kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS dalam menangani cabaran pembangunan dan memperluaskan peluang ekonomi. Penyertaan Malaysia dalam sidang kemuncak itu adalah sejajar dengan kapasitinya sebagai negara rakan BRICS sejak 1 Januari 2025. Dalam pada itu, lawatan kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke Kerala bermula hari ini sehingga esok dijangka membuka ruang kerjasama dalam pelbagai bidang yang mempunyai potensi besar di India Selatan, antaranya pelancongan kesejahteraan, perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Ikuti laporan wartawan Wan Rusma Ramli yang menembubual Konsul Jeneral Malaysia di India Selatan, K. Saravana Kumar.
2: Dengan kepadatan penduduk lebih 36 juta orang, pelancongan merupakan sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan berikutan aliran pelancong yang tinggi antara Malaysia dan Kerala.
3: Saya rasa manfaat kepada Malaysia adalah lebih dengan jumlah penduduk yang banyak di sini. Aliran pelancong ke Malaysia mengikut statistik saya boleh katakan adalah lebih di kawasan India Selatan, terutamanya Tamil Nadu, dan saya boleh beritahu yang Kerala seterusnya. So perkara-perkara ini kita perlu memupuk persahabatan dan bilateral relation ini bersama berterusan dengan negeri di India Selatan, terutamanya Kerala, dan kehadiran Perdana Menteri dijangka akan memberi tenaga baru negeri di selatan seperti Kerala dalam aspek kerjasama bilateral Malaysia-India.
2: Mengulas lanjut mengenai lawatan sulung Perdana Menteri ke India Selatan, Saravana Kumar memaklumkan bahawa kerajaan Kerala melihat ia sebagai amat signifikan berikutan Malaysia dianggap sebagai rakan kongsi rapat dengan India.
3: Mereka melihat ini sebagai satu lawatan yang amat penting, terutamanya Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri. Mereka mengalu-alukan kehadiran Perdana Menteri dan melihat kehadiran pemimpin dari negara bilateral partner yang penting.
2: Laporan Warusma Ramli untuk Berita Radio RTM.
1: Kajian semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya akan dilaksana tertakluk kepada pindaan Perlembagaan Persekutuan. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Seri Ramlan Harun berkata pihaknya mengambil maklum kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ia berhubung cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan bagi membolehkan penambahan kerusi Parlimen bagi Sabah dan Sarawak. Penambahan kerusi Parlimen itu kelak turut mengambil kira bahagian pilihan raya Tanah Melayu dengan prinsip bahawa nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak turut ditingkatkan daripada kedudukan semasa.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, Malaysia sedang meneroka kemungkinan memperoleh sistem peluru berpandu udara ke permukaan BrahMos India. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perbincangan itu masih dijalankan walaupun tiada keputusan muktamad dibuat setakat ini. Jelasnya perbincangan mengenai perkara itu dibuat semasa mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi. BrahMos merupakan peluru berpandu krus supersonik berkuasa ramjet jarak jauh. Ia boleh dilancarkan dari kapal selam, kapal, pesawat pejuang atau pelancar muda alih. Ini pula berkaitan aset 1MDB. Tegas Perdana Menteri, Malaysia kekal tegas dalam usaha mendapatkannya kembali, termasuk menerusi tuntutan kira-kira RM4.2 bilion terhadap DBS Bank diminta di Mahkamah Tinggi Singapura. Dato' Sri Anwar menerusi satu kenyataan menegaskan usaha pemulihan bukan sekadar mendapatkan semula wang yang hilang, malah penting bagi memperkukuh tata kelola kebertanggungjawaban institusi serta keyakinan terhadap negara. Susulan laporan kehilangan kapal penumpang Virgo Transport 8 di Laut Jawa, Indonesia. Tiada rakyat Malaysia terlibat. Menurut Kementerian Luar, pihaknya sedang berhubung dengan Indonesia bertujuan mendapatkan senarai rasmi penumpang serta maklumat lanjut yang disahkan mengenai insiden itu. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta juga terus berhubung dengan pihak berkuasa negara berkenaan bagi mengesahkan maklumat penumpang dan mendapatkan perkembangan lanjut. Di Laos, rakyat negara itu berdepan krisis gangguan bekalan elektrik yang serius termasuk di hospital dan kawasan luar bandar. Masalah berpunca daripada tindakan mengeksport hampir 80% tenaga yang dijana ke negara jiran terutama Thailand dan Vietnam selain faktor grid domestik yang usang. Situasi diburukkan lagi dengan penyusutan tenaga hidro pada musim kering sekaligus memaksa Laos mengimport semula elektrik pada kos yang tinggi. China bakal menerajui penubuhan zon sumber terbuka kecerdasan buatan AI bagi negara anggota BRICS. Presiden Xi Jinping mengumumkan inisiatif itu pada sidang kemuncak BRICS di New Delhi bagi membentuk ekosistem teknologi yang lebih inklusif termasuk kerjasama dalam pembangunan serta penggunaan model bahasa berskala besar. Sedangkan itu hadir menjelang lawatan Xi ke Amerika Syarikat bulan ini bagi membincangkan kerangka tabik urus global AI bersama Presiden Donald Trump. Iraq mula membuka semula tiga pintu sempadan dengan Iran secara berperingkat hari ini selepas ditutup susulan serangan drone ke atas saluran paip minyak Arab Saudi. Penutupan sebelum ini dibuat bagi menyusun semula operasi keselamatan selepas pelancar drone ditemui di wilayah Misan. Tiga pintu sempadan itu ialah Shalam Sheikh di Basra, Al-Shib di Misan dan Al-Mandali di Diyala. Sempadan Shalam Sheikh dan Al-Shib kini dibuka semula untuk penumpang namun urusan perdagangan masih belum dibenarkan. Menjelang Temasya Sukan Asia IC Nagoya 2026, atlet wushu negara Lo Yingting meletakkan sasaran kedudukan tiga terbaik pada penampilan sulungnya. Menjelang saingan acara Chang Tuan Wanita, atlet berusia 29 tahun itu mengakui setiap negara di Asia mempunyai atlet yang mampu memberi cabaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara KKM nilai semula kontrak berkaitan helikopter. Tiada rakyat Malaysia terlibat insiden kapal penumpang di Indonesia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Hairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: bersatu orang Melaka pastinya mempesonakan. Baru saja berlalu daripada Masdu dan juga Aisyah Aziz, pujaanku. 5.31 minit petang. Jadi wahai pujaan-pujaan di luar sana, kalau anda nak sampaikan ucapan ataupun nak kongsi aktiviti hujung minggu anda, boleh terus sahaja hubungi Ain di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Dan nak lebih senang, boleh terus sahaja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Okey, sekarang ni Ain nak bersama terus dengan pemanggil yang pertama. Hello, Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam untuk Ain dan selamat petang kepada semua rakan-rakan pendengar Melaka FM, tidak kira di mana jua anda berada ketika ini.
0: Ya, itu dia. Wow, Amar tak sangka menjadi pemanggil pertama petang ni eh.
1: Ya, betul. Saya pun ingatkan kemarin on air tapi tiba-tiba tertidur tanpa sengaja. Ah, penat kan? Tiba-tiba dia hari lah.
0: Ha, faham, faham. Ha. Ha, jadi apa aktiviti hujung minggu ni, Amar?
1: Sepanjang dua hari ni, hujung minggu ni saya tak ke mana-mana, hanya pergi kenduri sahaja. Dan yang pastinya semalam, alhamdulillah telah pun memasuki yang ke-26 tahun.
0: Wow.
1: Berdiam
0: Amar ke semalam?
1: Telah merupakan hari lahir saya semalam, 12 September. Jadi saya nak ucapkan terima kasihlah juga kepada semua yang kawan-kawan yang ada, ramai juga yang mengingati sebenarnya. Terima kasih juga kepada kalau boleh saya nak sebutkan Kak Eni, Ibu Aziz dan Mak Ani, ramai lagi lah Madam Ruby yang dorang sanggup dorang buat live semata-mata untuk sambut birthday ke semalam. Terima kasih banyak-banyak yang tidak terhingga lah.
0: Wah, tak apa Amar, di kesempatan ni Aim pun nak wish dekat Amar lah.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

0: saudara muslimin dan juga muslimah, sebentar lagi tepat pukul 7.13 minit malam akan berkumandangnya azan yang menandakan masanya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selama menunaikan solat fardu maghrib, daripada kami, Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa ada orang yang enggan untuk masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, berpandukan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku akan masuk ke dalam syurga kecuali yang enggan. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang enggan itu? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang taat kepadaku masuk syurga, dan siapa yang derhaka kepadaku dialah orang yang enggan ataupun yang disebut aba. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita boleh ambil ataupun ibrah yang boleh diambil daripada hadis, setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk syurga dengan syarat mereka ni mentaati akan Nabi. Wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Nabi, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syarat mentaati dan mengikut apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan melaksanakan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Jadi taat kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam antaranya dengan mentauhidkan Allah serta beristiqamah dalam melaksanakan syariat. Melaksanakan syariat Allah seperti menunaikan solat, zakat, menunaikan puasa Ramadan, berbakti kepada orang tua, menjaga diri daripada perkara yang haram seperti zina, minum arak dan melakukan perkara-perkara yang haram. Jadi orang yang enggan, yang tidak mahu mentaati syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi mereka inilah yang dikatakan enggan. Enggan di sini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu ialah aba, iaitu orang yang enggan untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala kerana mereka ni melakukan amal buruk dan meninggalkan syariat yang diwajibkan. Wajib kepada kita setiap muslim mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikut akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap syariat yang dibawa seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan rasul padamu maka terimalah, apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada apa yang disampaikan kan di dalam hadis yang kita baca sebentar tadi. Wallahu alam.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.22 minit malam akan berkumandangnya azan yang menandakan masanya waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya selama menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami, Melaka FM.

0: Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret bagi menangani amalan perdagangan tidak adil yang menjejaskan negara membangun. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama negara anggota perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman pembangunan serta kerjasama teknikal untuk membolehkan negara membangun meningkatkan keupayaan dalam bidang teknologi baharu termasuk semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap di hadapan pimpinan dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam ucapan sama, Datuk Sri Anwar turut mengulangi pendirian Malaysia mengenai konflik di Asia Barat yang tidak boleh dibiarkan terus menjejaskan kestabilan global. Sebaliknya, kedaulatan negara mesti dihormati. Orang awam dilindungi dan nadi ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Ini kerana kesan konflik turut dirasai negara yang tidak terlibat secara langsung.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Terdahulu, Datuk Sri Anwar mengambil peluang mengadakan perbincangan tidak rasmi bersama beberapa pemimpin dunia pada Maltis pekan malam semasa sidang kemuncak berkenaan. Antaranya ialah Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Selain itu, Perdana Menteri turut bertemu Presiden Kazakhstan, Timbalan Perdana Menteri Uzbekistan, Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu serta Ketua Pengarah Pertubuhan Perdagangan Dunia. Jelas beliau, perbincangan tertumpu kepada perkembangan geopolitik dunia, khususnya konflik dan krisis kemanusiaan yang berlarutan di Gaza serta ketegangan di Asia Barat. Datuk Sri Anwar kini meneruskan lawatan ke Kerala negeri di selatan India bagi bahagian kedua dan terakhir rangka lawatan kerja 5 hari beliau di negara itu. Beliau dijadual bertemu Ketua Menteri Kerala Thiru Vidhi Sathisan dan Gabinet Kerala Thiru Rajendra Vishwanath Arlekar bagi memperkokoh kerjasama dua hala antara Malaysia dan negeri berkenaan dalam sektor utama seperti perdagangan dan pelaburan, pelancongan, penjagaan kesihatan dan pendidikan. Jenazah juruterbang Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham selamat dikebumikan kira-kira pukul 6 petang tadi di tanah perkuburan Islam Forest Heights, Nawang, Negeri Sembilan. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Baru Senawang yang diimamkan Bapa Allahyarham Bisham Ahmad. Lebih 500 orang hadir memberikan penghormatan terakhir termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Allahyarham Kapten Zainal Afiq antara 5 mangsa yang maut dalam nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Dalam berita itu, Bapa Allahyarham Bisham Ahmad turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan sepanjang urusan sehingga pengemumian jenazah selesai.
2: Dia memang anak yang baik lah. Dia hormat pada orang tua dan dia seorang suka menyebarkan dakwah di kalangan kawan-kawan dia. Jadi itulah saya rasa dengan sembahyang awal waktunya tanpa meninggalkan solat dan bulan puasa menjadikan solat itu menambahkan lagi kekuatan batin dia.
0: Bisham Ahmad. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan menerusi penerbangan Ihsan dengan kerjasama 4 agensi berkaitan. 4 agensi tersebut termasuk PDRM, TUDM, APMM dan Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia. Kerjasama itu bertujuan memastikan perkhidmatan kesihatan di kawasan berkenaan tidak terjejas. Susulan keputusan menangguhkan sementara operasi perkhidmatan doktor udara bagi membolehkan siasatan nahas dijalankan.
3: option atau alternatif lain. Kita telah gerakkan antara lainnya perkhidmatan bomba dan penyelamat Malaysia, dan juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan kita medevac IMAR. Semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Cadangan penambahan kerusi parlimen bukan sekadar melibatkan jumlah kerusi. Sebaliknya, perlu mengambil kira nisbah perwakilan bagi mencerminkan kepentingan rakyat Sabah dan Sarawak dalam proses membuat keputusan di parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, bagi merealisasikan perkara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya akan menjalankan kajian terperinci sebelum cadangan berkenaan dibentangkan kepada jemaah menteri. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM menahan Rehman, seorang pengarah urusan sebuah syarikat pembekal baja, bagi membantu siasatan berhubung isu kelewatan pengagihan bekalan baja sebatian tambahan kepada pesawah di Kedah. Perintah Rehman selama 4 hari sehingga Rabu terhadap suspek dikeluarkan Magistrate Iliana Ismail selepas membedarkan permohonan SPRM di Mahkamah Magistrate Alostar. Di Melaka, satu tong berisi simen ditemukan dengan tengkorak dan serpihan tulang manusia dipercayai mangsa bunuh di kawasan tadahan air Empangan Durian Tunggal. Ketua Polis Daerah Alur Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar berkata, rangka itu dipercayai sudah berusia 3 minggu. Penemuan itu dilaporkan kira-kira pukul 11.40 pagi tadi selepas tiga pemancing menemukan tong berkenaan. Setakat ini tiada tangkapan dilakukan dan pihaknya sedang menjalankan siasatan termasuk mengenal pasti identiti mangsa. Luar negara. Pihak berkuasa Indonesia mengesahkan feri penumpang Virgo Transport 8 yang dilaporkan terputus hubungan awal hari ini telah terbalik di Laut Jawa berhampiran Kalimantan Selatan. Menteri Pengangkutan Dudi Purwagandi berkata, feri membawa 243 penumpang dan anak kapal itu kali terakhir dilaporkan berada kira-kira 80 batu nautika dari Banjar Masin. Telah dikesan menerusi pemerhatian helikopter yang terlibat dalam operasi pencarian. Berdasarkan kemaskini terbaru daripada Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, seramai 107 orang berjaya diselamatkan, manakala 6 lagi disahkan terkorban dengan 130 lagi masih hilang. Wilayah autonomi bangsa Moro yang majoriti penduduknya beragama Islam di Filipina bersiap sedia menganjurkan pilihan raya parlimen sulungnya esok. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya George Garcia berkata, pilihan raya itu merupakan kesinambungan perjuangan bangsa Moro untuk pemerintahan sendiri menerusi proses keamanan. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar sedia membuat pilihan dengan 80 kerusi dipertaruhkan dalam pilihan raya yang akan menentukan ahli parlimen bagi badan perundangan wilayah berkenaan. Sukan. Skuad hoki remaja lelaki negara terpaksa berpuas hati menamatkan saingan Piala Asia Remaja 2026 di tempat keempat selepas tewas 2-4 kepada Pakistan dalam aksi penentuan pingat gangsa di Mauki, China. India pula muncul juara setelah menewaskan Korea Selatan 4-1 dalam pertemuan akhir. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesahkan dua pemain JDT, Barrison Da Silva dan Brad Tapp, masing-masing layak mewakili skuad kebangsaan. FAM memaklumkan pengesahan itu diterima selepas FIFA selesai meneliti status kelayakan kedua-dua pemain berkenaan berdasarkan peraturan dan peruntukan ditetapkan. Bagaimanapun, status dua lagi pemain JDT, Manuel Hidalgo dan Shane Lowry, masih dalam proses semakan dan pengesahan FIFA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Badar Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

13 September 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani dilantik Senator Wanita Pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani, Ahli Majlis Kerja Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, dilantik sebagai senator dalam satu pengumuman yang dibuat di Kuala Lumpur. Beliau yang juga seorang wartawan di Berita Harian merupakan wanita pertama yang dilantik ke jawatan ini. Pelantikan beliau ini adalah bagi tempoh 6 tahun dan akan tamat pada 6 September 1968. 6 lagi senator yang dilantik adalah yang berbahagia Dato' Dr. Chia Tun Lok, Dato' EEC Torai Singham, Tuan SOK Ubaidullah, Tuan SPS Nathan, Dato' G. Shelly dan Tuan

Okey, 9.32 minit malam ketika ini kita dah bersama dalam segmen Shock 80-90. Terima kasih untuk anda yang telah pun hantar permintaan lagu dan saya masih lagi menantikan untuk anda yang belum pernah ataupun belum lagi hantarkan permintaan lagu berserta dengan ucapan, hantarkan saja di 010-806-1023. Mudah sahaja kan caranya? Okey, kita ada permintaan pertama. Lagu permintaan daripada Mak Jah dengan ucapan Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Selamat berkonti katanya. Terima kasih Mak Jah yang cantik. Malam ni Shock 80-90, Mak Jah nak minta lagu daripada Raja Emma bertajuk Kebebasan. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 1988 buat hiburan semua pendengar setia Melaka FM. Terima kasih Lia. Sama-sama Mak Jah yang cantik. Seterusnya permintaan lagu daripada sahabat Jah dengan ucapan Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Selamat berkonti katanya. Terima kasih Mak Jah yang cantik. Malam ni Shock 80-90, Mak Jah nak minta lagu daripada Raja Emma bertajuk Kebebasan. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 1988 buat hiburan semua pendengar setia Melaka FM. Terima kasih Lia. Sama-sama Mak Jah yang cantik. Seterusnya permintaan lagu daripada sahabat dan semua pendengar setia Melaka FM. Terima kasih Lia. Sama-sama Mak Jah yang cantik. Seterusnya permintaan lagu daripada sahabat 90.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia dipersatu antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

10.28 minit malam ketika ini. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti. Tadi Lia ada beritahu anda kan, Lia nak kongsikan sesuatu yang menarik kepada anda pada minggu ini. Bila tu? 18, 19 dan 20 September 2026. Di mana? Di Pantai Tanjung Bidara Melaka. Pukul berapa? Pukul 9 pagi sampai pukul 11 malam. Ada apa eh? Ha, ada pelbagai aktiviti rekreasi, sukan pantai, jet ski, banana boat, karnival kejaya, cabaran seni budaya dan banyak lagi. Ni sempena apa ni? Sempena program festival seni selat Sungai Melaka. Itu dia, festival seni selat dan Sungai Melaka FSSSM di Tanjung Bidara. Jadi anda boleh meriahkan lagi suasana di sana pada 18, 19 dan 20 September. Okey, antara acara kemuncak yang menampilkan persembahan istimewa artis-artis tanah air seperti Dato' Jamal Abdillah, Dato' Amy Search, Wani Carey, Haziq Rosby, Syafiq Farhan, Charlie Van Houten pun ada daripada kumpulan ST12, Yasir Fikri, Bunga Sirai, Raja Azri dan ramai lagi kumpulan kesenian JK.

0: dimulakan dengan berita duka. Pemergian wira dan wirawati negara dalam nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Jenazah Allahyarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedai Per, Pengerlan Cepa, Kota Baru petang tadi. Urusan pengebumian disempurnakan selepas salat jenazah di Masjid Al-Karamah Mukim Baung Besar, Pengerlan Cepa, yang diimamkan Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad sejurus selesai salat zuhur. Salat jenazah itu disertai lebih 1,000 jemaah. Di Senawang, Negeri Sembilan, jenazah juruterbang Allahyarham Kapten Zainal Afiq B. Syam selamat dikebumikan kira-kira pukul 6 petang tadi di Tanah Perkuburan Islam Forest Hike. Urusan pengebumian disempurnakan selepas salat jenazah di Masjid Bandar Paru Senawang yang diimamkan Bapa Allahyarham B. Syam Ahmad. Lebih 500 orang hadir termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan. Suasana hibah pula menyelubungi Hospital Miri tengah hari tadi apabila rakan-rakan mendiang JC Payajok hadir memberikan penghormatan terakhir. Suaminya Larry Bilong merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam setiap urusan menguruskan jasad mendiang. Dalam hal itu, mendiang Alexan Adit Henry pula diserahkan kepada waris untuk dibawa ke kediamannya di Desa Senadin Miri bagi penghormatan terakhir sebelum disemadikan di Tanah Perkuburan Anglikan Lambir Miri esok. Sementara itu, dua anak mendiang jururawat Debra Mosset akan terus diberi perhatian. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Udara dan Jalan Datuk Dr. Jarib Susil berkata, bantuan kepada keluarga bukan sekadar dalam bentuk kewangan, malah turut mengambil kira keperluan anak-anak supaya mereka dapat meneruskan persekolahan. Beliau berkata demikian selepas menziarahi keluarga mendiang di Kampung Semadang Padawan hari ini. Jasad mendiang Debra akan disemadikan di Tanah Perkuburan St. Patrick, Kampung Semadang esok. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan menerusi penerbangan ihsan dengan kerjasama empat agensi berkaitan. Empat agensi tersebut termasuk PTRM, TUDM, APMM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kerjasama itu bertujuan memastikan perkhidmatan kesihatan di kawasan berkenaan tidak terjejas. Susulan keputusan menangguhkan sementara operasi perkhidmatan doktor udara bagi membolehkan siasatan nahas dijalankan.
1: Option atau alternatif lain kita telah gerakkan antara lainnya perkhidmatan bomba dan penyelamat Malaysia dan juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan itu medivac IMAR semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab menegaskan semua aspek kontrak berkaitan helikopter perkhidmatan doktor udara akan dinilai semula. Selaras dengan arahan Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad, kadar bayaran allowance kepada petugas perkhidmatan doktor udara juga akan dinilai. Polis memperluas siasatan berhubung nahas tersebut dengan meneliti beberapa lokasi berkaitan termasuk tempat pesawat itu mengisi minyak serta laluan penerbangannya sebelum kejadian. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata ia bagi menelpasti sekiranya terdapat sebarang perkara luar biasa yang boleh membantu siasatan. Setakat ini, tiada petunjuk terhadap nahas berkenaan berpunca daripada unsur selain kemalangan. Namun semua kemungkinan tetap diambil kira bagi memastikan siasatan dilakukan secara menyeluruh.
2: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

4 agensi bantu akses kesihatan pedalaman Sarawak. Selepas breaks, Perdana Menteri teruskan diplomasi di Keralam. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia. Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
0: Malaysia.
2: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Itu dia, girlfriend daripada Avril Lavigne. Masih bersama Mira di dalam Nasra FM, sentiasa di hati. Okay, nak tanya sikit dekat, masing-masing mesti ada warna kegemaran kan? Macam saya contohnya, saya suka warna merah jambu, kuning, warna-warna macam tu kan? Tapi itulah, sampai kadang-kadang buka almari baru sedar, kenapa semua warna baju saya ni lebih kurang sama kan? Sebab ialah warna kegemaran kan? Mesti kita beli baju warna yang kita suka kan? Tapi contohnya kalau warna pilihan anda warna biru, lagu selepas ni khas untuk anda. Siap ada jaket sekali. Lagu apa tu? Ini dia Wings dengan Peronda Jaket Biru. Hanya di Nasdaq FM, sentiasa di hati.

0: Yang Berhormat Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan

semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Malaysia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air. Kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani

Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 14 September 2026 Masihi, bersamaan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut, Kota Kinabalu Sabah 4.58 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.2 minit pagi, Kuching Sarawak 5.24, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada 5.57, Kuala Terengganu-Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.52, Kota Baru Kelantan 5.54, Johor Baru Johor 5.50, Bandaraya Melaka-Melaka 5.55, Seremban Negeri Sembilan 5.57, Shah Alam Selangor 5.57, Ipoh Perak 6, Georgetown Pulau Pinang 6.2, Alor Star Kedah 6.2 dan Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Dan dengan itu, maka berakhirlah tugasan Mira menemani geng burung hantu pada pagi ini dari jam 12.30 malam tadi sehingga 6 pagi nanti. Selepas ini, insyaAllah, tiga suara yang akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya. Terima kasih atas kesetiaan semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu elok ke tak kita bercakap kan. Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar Nasional FM. Nasional
1: FM. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Pertahan turat walaupun kuasai ilmu moden. Malaysia Maldives teroka peluang kerjasama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

14 September 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie dilantik sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak menerima surat pelantikannya sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail di Istana Negara, Kuala Lumpur. Beliau kali pertama menjawat jawatan ini pada 16 September 1963 dan merupakan Gubernur Pertama Sarawak. Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg memulakan kariernya sebagai kerani pada tahun 1924 sebelum mendirikan rumah tangga bersama Toh Puan Dayang Hajah Masniah binti Abang Haji Abdul Rahman pada tahun 1930. Beliau merupakan Presiden Pertama Majlis Islam Sarawak yang ditubuhkan pada tahun 1956 dan menyandang jawatan tersebut hingga 15 September 1963.

inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

0: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le.
1: Ikuti berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini antara kandungan berita Melaka FM pagi ini.
2: 36 daripada 97 aduan direkodkan sepanjang program Wakil Rakyat untuk Rakyat Dewan Undangan Negeri Air Limau diselesaikan. Satu tong berisi simen ditemui dengan tengkorak dan serpihan tulang manusia dipercayai mangsa bunuh di kawasan tadahan air Empangan Durian Tunggal. Dan Majlis Agama Islam Melaka sasar lebih ramai golongan belia dan pelajar Institut Pengajian Tinggi menyertai Badan Sukarelawan Al-Taqwa. Berita penuh bersama penyampai Ashikin Abdul Halim.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ashikin Abdul Halim. Sebanyak 36 daripada 97 aduan yang diterima menerusi program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR Dewan Undangan Negeri Dun Ai Limau berjaya diselesaikan. Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Ai Limau Dato' Hamid Mitin Kunju Bashir berkata, baki 61 aduan kini dalam tindakan dan akan diselesaikan secara berperingkat. Pihaknya akan berusaha memastikan kesemua aduan berkenaan dapat diselesaikan selewat-lewatnya tahun hadapan. Beliau yang juga Esko Kerja Raya, Infrastruktur Kemudahan Awam dan Pengangkutan Negeri berkata, aduan yang memerlukan penyelesaian jangka panjang akan diberi perhatian mengikut keutamaan serta keperluan di lapangan. Satu tong berisi simen yang mengandungi tengkorak dan sepihan tulang dipercayai rangka manusia ditemukan di kawasan tadahan air Empangan Durian Tunggal. Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar berkata, rangka itu dipercayai sudah berada di lokasi berkenaan sejak kira-kira 3 minggu lalu. Penemuan dilaporkan pukul 11.40 pagi semalam oleh 3 pemancing yang menemui tong berkenaan sebelum memotong bahagian atas. Pemeriksaan awal mendapati tong mempunyai kesan simen, manakala tengkorak yang ditemukan telah terlerai dan tiada tisu melekat pada tulang.
1: Apa yang kita lihat di dalam tong tersebut adalah rangka ataupun tulang dipercayai manusia lah. Tong tersebut berada lebih kurang 15 meter daripada arah jalan. Dan kita terpaksa meminta bantuan daripada pihak bomba untuk mengangkat tong tersebut ke jalan atas lah, untuk kita bawa ke hospital untuk menentukan dan menjalankan siasatan selanjutnya lah.
0: Setakat ini tiada tangkapan dibuat dan polis masih menjalankan siasatan bagi mengenal pasti identiti serta memastikan sama ada rangka berkenaan milik manusia atau haiwan. Lebih 6,000 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS berjaya meningkatkan skala perniagaan masing-masing setakat ini, sekaligus membuktikan intervensi kerajaan memberi impak nyata kepada golongan usahawan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, pencapaian itu juga antara ukuran keberkesanan usaha kementeriannya membantu PMKS meningkatkan daya saing serta mengembangkan perniagaan. Majlis Agama Islam Melaka MAIM menyasarkan lebih ramai belia dan pelajar institusi pengajian tinggi IPT menyertai Badan Sukarelawan Al-Taqwa BSAT bagi memperkukuh gerakan kesukarelawan generasi muda. Setiausaha MAIM Syaiful Fazli Muhammad berkata, tenaga, idea dan kemahiran golongan muda diperlukan bagi melengkapkan kekuatan BSAT yang turut disertai golongan lebih berusia. Menurutnya, belia boleh menyumbang menerusi pelbagai aktiviti termasuk menyantuni pesakit di hospital serta memberi panduan berkaitan ibadah ketika sakit. MAIM turut bekerjasama dengan beberapa IPT termasuk Universiti Multimedia MMU dan Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM bagi membuka peluang lebih luas kepada belia menyertai BSAT. Menara Taming Sari dijangka menerima sehingga 4,000 pengunjung sempena sambutan Hari Malaysia 16 September ini. Ketua Pegawai Eksekutif Melaka Taming Sari Berhad Nur Azan Hassan berkata, jumlah itu turut didorong penganjuran Kereta Api Sarung Melaka 2026. Program berkenaan menjadikan lokasi ikonik itu sebagai antara tumpuan pengunjung. Selain menjadi ikon pelancongan, Menara Taming Sari turut berperanan sebagai lokasi strategik untuk penganjuran pelbagai program membabitkan pertubuhan bukan kerajaan NGO dan sektor swasta. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Yang sahih di RTM. Melaka FM.
3: mempesonakan 102.3.